0: poletje. 10 gin tonika v vrsti.
1: Na Antini pa 10 hitov v vrsti.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.